Meme yama kabeme biye nyo bate same yiri. Asempa na meka chilo. Oye oba pa. Nyamia samusi di wenya yire nu wenya adepa. Enya yiri si o yiri biye o. Oba weye papa. Di ubenya nu wenya diye. Wenya adepa. Adepa. Wankase ntadiye na ya adepa. Wankase kas. Wankase diye. Wankase dany. Batosu oba. Bemu ubenya oba. Oye papa no. Nu wenya adepa. Iti na wache huwa jumene uradebe ye. Na fe. Weyi yimu asisem ayes. Asisese niye mafufro. Amo ubiye nya papa. Papa papa papa papa. Amen. Amen. Eti na wotwe yi. Obe hwehwe ekumpa. Amen. Obe ka kye wurade se oma ekumpa. Amen. Obe ka kye wurade se oma oyirepa. Amen. Mepese obia de pane ye den. Enye kunu ni kunu na enye yire na yire. Enti no enani me tu fuka kra bi. Dem de mamu ne se na wotwe emfanse media gro. Afe uwi ahe ufie. Aware pabena oho. He ufie. Ninyi na uradebe dani nuwate. Ye tuwasu kakra. Osina abetine tine nkanimu ye nkwakwan na ahwe wo afri oba bone ho afri oba hoho tachirema dokodoko ho emma wani mre na ho ofe wakumam na emma na mfa na nisu ntete enchewo twano so ase

Me nyum bi banache. Ye ni obonsam be di okwa. Ye ni tio. Ye ni ajai. Ye ni obonsam be di akwa. Ye ni tio. Na kudene urade.

Lima kada zara bosiaka, libra kata ya basada ya, lima zara bosi, lima sanda ya basaya. Hey, Jesus.

tie mi na o hyebre be sesa ya me hyira me de prophet francisco atin nyabre tie mi na o hyebre be sesa ya me hyira

ena afei so so enkyerekyere kwan so ne nyina eya kwanya ebie amamma wonom so nimdia kristo edia ma wo mo no wo mo so etimi gina na omode bua e ma sori adwuma so etimi ekoso e ma urade adwuma so etimi ekoso eya kwanya kese pa ena bia ma wo

Entino. Efe se. Uhunu se. Asasisi wa wote sonenye wana obaye. Nipe binimu se. Nyamini ho ajijinchie bi. Ajijinchie bi si nyamini ho. Woma ne ba asasisi unie mebi ne kikensi eni. Ana ye nipa na omo baye. Ba wode wunnim se onyambi bi wo ho ono wode obaye na sede ne na pede no eno ne se se hiawo wakwan nyine enye se obekwa asori nti mede wasi wode a waye enen so ewo Yesu de mu amen. Pacho, what's your name?

0: benyankwa ehefa na ofa nyankwa ehefa na obefa ko me chiro kwane se me urade di mesi wo se obefa me so age momo nkwa oha amen ti bra me di asem ne ba wie no pane po bo nsem je obi ampe ya osa se mempe. Mempe. On a per heaven.
1: Heaven.
0: Over home. Australia to Mwati. Make us ask our hallelujah. Heaven.
1: 90.1 FM.

Mata efa ne ko ni fi na odi ne ko ni fi no na onua ba bi a ne din edi Maria na Maria eko tena Yesu na ase na otie na sam na oyeden otie na sam ene tia no fei we ni asamo a ye ba

0: ana ebeso ko heaven
1: me de umba ko ati
0: asa agro ne se me kasa kire satan na me so me de ko heaven na why ne beti me si ukwan so no na ka ba be si kwan ana urade ma me tumi e beti me di ne so